0: mihun dogukon inkar kurani tie deba mihun ge veri raskalange ni'mat tawge terin kon kon ni'matakan hiye
1: rabbul mashriqayn wa rabbul maghribayn
0: iru ara detanai iru se detanuge veri raskalange ebahi de musman iru ara detanai osse detanuge veri raskalange